0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: Okay, bye.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Noce.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: мама не права. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, тепла, вдень 22-27. З плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: FM.
1: Comes to my mind.
0: New hits now
2: on MFM Dance Hit Radio.
3: Yo, yo.

у чорнім чорнім морі. Десь підплив кораблик, ну і трапилося горе, бо кораблика послали, ну а він утік хитрун. Десь ховався він у морі, та його знайшов Нептун. Як

0: Удія запустили онлайн-розірвання шлюбу. Як працює цей сервіс, будемо розбиратися в сьогоднішньому випуску програми. Ми щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.
0: У застосунку Дія запустили послугу онлайн-розірвання шлюбу. Тестування послуги розпочалося ще в червні. Нині ж відбувся повноцінний запуск для всіх громадян. Раніше для розірвання шлюбу за спільною заявою потрібно було щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер процедуру можна пройти онлайн у застосунку. Послуга доступна лише для пар без спільних неповнолітніх дітей і за взаємною згодою. Як же відбувається розлучення через Дію? Хтось один з подружжя формує заявку в застосунку. Другому партнеру надходить пуш-сповіщення, після чого він або вона має підтвердити заяву у своєму застосунку Дія. Далі подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через Дію, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць після подання заяви. Водночас до проведення відеоконференції подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це можна не пізніше, ніж за 4 години до призначеної відеоконференції. Ось така вона – держава у смартфоні і її сервіси. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: «Хай-Тек Про. Високі технології життя».

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони атакували

постраждалі, а в промисловій зоні задіяні всі екстрені та оперативні служби. В аеропорту міста на час атаки вводилися обмеження на прийом і виліт повітряних суден. Згідно з осінт-аналізатором видання «Астра», ключовою ціллю дронів-нападників став саратовський НПЗ. На кадрах очевидців видно спалахи та подальше загоряння на території підприємства. Зазначу, що саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших профільних підприємств Росії, заснований ще в 1934 році. За останніми даними, цьогорічний обсяг переробки нафти на об'єкті становив близько 5 мільйонів тонн. Проте під атакою була і Київщина. Після нічної атаки Російської Федерації у Києві загинули двоє людей, попередньо постраждали семеро. Пожежі та руйнування сталися щонайменше у 5 районах. Також Російська Федерація атакувала дронами Бориспільський та Фастівський райони Київщини. Згоріли 7 вантажівок, палали промпідприємства та логістичний комплекс. Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Він назвав це політичним рішенням та заявив, що не хоче

ділами, документує російські злочини та відстоює інтереси держави. Ваша робота в жодному разі не повинна знецінюватися, зазначив Кравченко. Батьківщину мати у Києві підсвітили до Дня воєнної розвідки України. На монументі з'явився напис «Головне управління розвідки» та емблема ГУР Міністерства оборони України. Так у столиці відзначили професійне свято українських воєнних розвідників, яке щороку припадає на 7 вересня. Це і всі новини.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, тепла, вдень 22-27. З плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30-1.12.2026.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов під час візиту до Луцька зустрівся з тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Волинської ОВА Романом Романюком. Сторони обговорили підготовку до опалювального сезону, підтримку переселенців і бізнесу, а також співпрацю між прифронтовими та тиловими регіонами. Крім того, мер Харкова взяв участь в оперативній нараді з керівництвом області та Луцька, де поділився досвідом забезпечення стійкості міської інфраструктури в умовах обстрілів. Зокрема, Ігор Терехов розповів про роботу першого в Україні ситуаційного центру для швидкого реагування на надзвичайні ситуації та будівництво підземних шкіл, напрацювання яких вже використовують інші громади.

0: Бізі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Таксі 3040 Драйвер та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: FM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 22-27. З плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав Луцький національний технічний університет, де зустрівся із студентством та молодіжними активістами Волині. Головною темою розмови стало збереження молоді в Україні та її повернення з-за кордону. Очільник Харкова наголосив, що прифронтовим містам критично необхідні безпечні підземні освітні простори для вишів. Для цього потрібна державна підтримка, а Харків вже готовий безкоштовно надавати землю.

Мальні ділянки та підводити комунікації. Також серед ключових умов утримання молоді – доступне житло, хороші зарплати та соціальні програми. Крім того, Ігор Терхов запросив студентів на стажування до Харківської міськради.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин.

Про актуальне я Наталка Роксі. Мої вітання. Українська компанія посіла третє місце в конкурсі НАТО. Проєкт присвячений пошуку технологій для тривалого блокування аеродрому противника. Українські розробники представили модуль штучного інтелекту для наведення на ціль, який має підвищувати автономність і точність системи ураження. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Загалом переможцями стали команди з Чехії, Польщі та України. Масована атака Росії по Києву. Попередньо росіяни вбили 2 людей, ще 10 поранили. Руйнування та пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. Загалом росіяни випустили по Києву приблизно 25 балістичних ракет, 166 дронів та до 30-40 крилатих ракет, більшість з яких збили сили ППО. Вночі окупанти атакували і найбільший ринок одягу в Європі – 7 кілометр в Одесі. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Нью-Йорк може стати місцем нових переговорів України, США та Російської Федерації. Зеленський заявив про шанс перезапустити дипломатію вже у вересні-жовтні. Про це повідомляє Axios. При цьому президент заявив, що Україна вже зробила всі компроміси, на які могла піти. А для будь-якої майбутньої угоди Києву потрібні гарантії безпеки та економічна підтримка. Паралельно Україна розраховує на американський зимовий пакет, ППО та підтримку енергетики, якщо війна продовжиться. На житло для ВПО спрямують більше коштів. Уряд збільшив фінансування для створення житла для внутрішньопереміщених осіб у громадах. Обсяг коштів зріс із 1 до понад 1,5 мільярди гривень, що дасть змогу облаштувати більше місць для тимчасового та підтриманого проживання переміщених осіб, зокрема в сільській місцевості. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. У Києві з'явився найбільший мурал-гравюра в Україні. Монументальний арт-об'єкт присвячений бойовим і спеціальним операціям спеціального підрозділу «Тимура» Головного управління розвідки. Це не просто масштабний малюнок на стіні, а мистецька історія про мужність, силу та боротьбу українських захисників. Символічно, що головний герой муралу – сова, яка є впізнаваним символом воєнної розвідки України. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, по області сьогодні плюс 19, плюс 24.

0: В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-12, тепла, вдень 22-27 з плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а вдень повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б, діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами...

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, тепла, вдень 22-27. З плюсом і спекотніше.

буде вже 10 вересня у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а вдень повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це й вся наявна інформація. Let's get down to business.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 3...

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 8 вересня, на календарі сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 19, плюс 24, в Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 9 вересня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 22-27. З плюсом. І спекотніше буде вже 10 вересня, у четвер. Там мінлива хмарність без опадів, а в день повітря прогріватиметься до 25-30 градусів тепла. Ну і до завершення тижня такі ж температурні показники будуть зберігатися. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через Дію, підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць після подання заяви. Водночас до проведення відеоконференції подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це можна не пізніше, ніж за 4 години до призначеної відеоконференції. Ось така вона – держава у смартфоні і її сервіси. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Хай-Тек Про. Високі технології життя.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про важливі події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Російські олігархи масовано виводять кошти з Російської Федерації. У другому кварталі 2026 року з Росії за незрозумілими або неврахованими операціями могли вийти більш ніж 12 мільярдів доларів. Це рекорд за всю доступну статистику Центробанку Російської Федерації із 1994 року та майже у 9 разів більше, ніж у першому кварталі. Рекордний відтік відбувається на тлі побоювань російських мільярдерів за економіку, банківську систему та збереження активів. А скорочення валютних надходжень може посилювати тиск на рубль і фінансову систему Російської Федерації. Наслідки масованої атаки ворога на Україну. Росія атакувала торгівельний центр «Епіцентр» у Прилуках на Чернігівщині. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці працюють правоохоронці та профільні служби. У Дніпрі внаслідок російської атаки виникла пожежа. Рятувальники вже локалізували займання. Тим часом у Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку Росії. Наразі повідомляється про 12 людей. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під ударом також опинився пасажирський поїзд. За попередньою інформацією, залізничники та військові вчасно виявили загрозу і зупинили склад. Тож пасажири не постраждали. Наразі тривають рятувальні роботи та перевірка інформації про одну з провідниць, із якою тимчасово втрачено зв'язок. Важлива телефонна

Пом припинення вогню в Україні. Під час телефонної розмови посадовці погодилися, що потрібно продовжувати роботу над припиненням війни в Україні, щоб зупинити подальші жертви. Барнем підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та мирних переговорів за участю США. Також політики обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема питання Ірану та ядерної зброї. 71% українців вважають себе щасливими. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Цей показник повернувся до рівня кінця 2021 року, коли щасливими себе називали стільки ж українців. Для порівняння, у грудні 2024 року таких було 58%, а наприкінці 2025-го – 69%. За даними опитування, приблизно 16% українців вважають себе нещасливими. В інституті припускають, що зростання рівня щастя може бути пов'язане з адаптацією до умов війни.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська поліклініка номер 6 отримала новітнє обладнання для малоінвазивних операцій та хірургії одного дня. Сучасну техніку передали в межах спільного чесько-тайванського проєкту за підтримки міської ради та компанії «Комедек». У міському департаменті охорони здоров'я підкреслили, що це обладнання дозволить впроваджувати передові технології та надавати харків'янам якісну і ефективну медичну допомогу на рівні світових практик.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314-Б діють спеціальні ціни.

0: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони заявили про успішне ураження по росіянах. Вдарили по місцю запуску дронів Російської Федерації та по трьох пунктах управління. Так, 7 вересня та у ніч проти 8 вересня українські воїни завдали ударів по низці цілей противника. В районі Донецька уражено місце зберігання підготовки та запуску російських ударних безпілотників. Пункти управління безпілотників атакували в Чорноморському, в окупованому Криму та Залізничному Запорізької області. Ще один пункт управління російських військ уражено в районі Великої Новосілки на Донеччині. Російська Федерація атакувала медіа та журналістів. Ударний дрон влучив у будівлю телеканалу «Ми Україна» телемарафону «Єдині новини». Удар стався посеред дня. Наразі відомо про 5 постраждалих. Тим часом у Шевченківському районі повторне влучення.

0: MFM.
1: Dance Hit Radio.
2: Впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12 2026.
6: Реклама на МФМ.
7: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Wow.
1: Реклама.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
1: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з підтримки партнерів. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на засоби протиповітряної оборони для України, що включає ракети «Петріот». Зазначається, що ракети до «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до початку зими. Росіяни не припиняють терор «Укрзалізниці». Внаслідок ворожої атаки на пасажирський поїзд «Дніпро-Запоріжжя» загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали, повідомляють у компанії. Нагадаю, вранці 8 вересня російська армія також атакувала пасажирський потяг з сполученням «Київ-Суми». Окупанти завдали по потягу двох прицільних ударів безпілотниками. Люди не постраждали, потяг завчасно зупинили через повітряну тривогу. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригаду евакуювали у безпечне місце. У ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували вже знищений ними у 2025

році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції «Оптіма Фарм» у Києві. Склад знаходився на лівому березі столиці. На момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлося без постраждалих. Нагадаю, через російську атаку 25 жовтня минулого року загальні втрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінювали у понад 100 мільйонів доларів. У Києві скасовують і переносять концерти через безпекову ситуацію. Через постійні обстріли організатори масово змінюють свої плани. Торгово-розважальний центр «Рівермол» переніс концерт гурту «Без обмежень і кола», який запланований на 26 вересня до спокійніших часів. Концерт «Меловін», який мав відбутися 10 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер», скасовано. Квитки можна повернути через операторів. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Наш наступний випуск вже за годину. Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Пізничкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: Підскинув монітор. Чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
3: Кінець!
2: Кінець.

0: планети.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Майже сотня дітей з Харкова повернулося з 10-денного відпочинку в Карпатах. Таку поїздку вже другий рік поспіль організовують Харківська та Лозівська міські ради в межах проєкту «Пліч-опліч» «Згуртовані громади». У селі Коростів на Львівщині оздоровилося 93 дитини працівників критичної інфраструктури, учасників бойових дій та загиблих захисників. На юних харків'ян чекали спортивні та творчі заняття, мандрівки карпатськими стежками та цікаве дозвілля. Наприкінці відпочинку діти відвідали Львів, де поспілкувалися з міським головою Андрієм Садовим.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний нафтопереробний завод «Роснефті». Повідомляють, що російський Саратов здригався від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа. Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі «Роснефті» із березня 2013-го. З Угорщини почали виганяти російських дипломатів. Так країна вирішила вислати 10 співробітників російського дипломатичного представництва. У Будапешті заявили, що їхня діяльність визнана неприпустимою силами безпеки. Таким чином, угорська сторона офіційно закликала росіян залишити територію держави через порушення норм Віденської конвенції. Продовжується міжнародна підтримка для регіонів напередодні зими. Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 мільйонів євро для Дніпропетровської області. Зазначається, що до партії увійшли триполюсні розподільні пристрої в металевому корпусі та блок управління. Це обладнання допоможе енергетикам безпечно керувати потоками електроенергії, ізолювати пошкоджені ділянки мережі та швидше відновлювати електропостачання після російських атак. Кривбас – перший учасник 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Криворіжці в першому матчі 1/16 фіналу Кубка обіграли аматорський клуб «Олімпія» з рахунком 2-0. В оновленому форматі Кубка України команди грають матчі у форматі однієї гри. В разі нічиєї – серія пенальті без овертаймів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія.

грустно, ня. Не. Пустышня.

0: одинока. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а в день 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, в день 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а в день без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а в день 21-26. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов відвідав Волинську обласну дитячу лікарню та перинатальний центр в Луцьку. Під час візиту очільник Асоціації прифронтових міст і громад обговорив із медиками виклики воєнного часу, зокрема, відтік кадрів та скорочення народжуваності в Україні. Ігор Терехов наголосив, що для подолання демографічної кризи держава має знижувати рівень бідності та підтримувати молоді сім'ї. За його словами, Асоціація прифронтових міст та громад, яку він очолює, вже запропонувала уряду бюджетний пакет ініціатив: підвищення соціальних виплат, зростання мінімальної зарплати та зниження ПДВ на соціально значущі продукти.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточинок...

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сайгак-1 і Варта-3. В Україні представили дві нові бронемашини. Компанія «Українська бронетехніка» вже показала їх на виставці в Польщі. Повідомляють, що броньовані машини «Сайгак-1» та «Варта-3» призначені для перевезення військовослужбовців під час бойових завдань, спеціальних операцій, навчань і патрулювання. Ще 5 громад Чернігівщини визнали територіями можливих бойових дій. Мова про території Холминської, Березнянської, Сиднівської, частково Тупичівської та Сосницької громад. Таку пропозицію внесла Чернігівська обласна військова адміністрація за зверненням самих громад. Нагадаю, завдяки зміні до урядової постанови статус території можливих бойових дій можуть отримувати громади, що розташовані на відстані до 30 кілометрів від території, на якій ведуться активні бойові дії. Зросла кількість поранених у столиці. Вже відомо про 25 травмованих і поранених людей. Про це повідомляє міський голова Кличко. Раніше також повідомляли про 3 загиблих. Водночас, внаслідок російської атаки на Київщині, травмовані 2 людей. Обидва чоловіки отримали осколкові поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ткаченко. Нагадаю, сьогодні ударний дрон влучив у будівлю телеканалу «Ми Україна» телемарафону «Єдині новини». У Шевченківському районі також сталося повторне влучання у склади. YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів та пропагандистів. Серед заблокованих канали Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Алегрової, гурту Пелагея, Дениса Майданова, Юлії Чечеріної та інших.

Також під обмеження потрапили ресурси пропагандистки Тетяни Поп, підсанкційних компаній, а також канали колишніх народних депутатів Євгенія Мураєва та Рената Кузьміна. У деяких повідомленнях згадують і канали Таїсії Повалій та Ані Лорак. Блокування діє лише на території України. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: За час повномасштабної війни в Харкові кардинально змінився підхід до надання меддопомоги. Про це міський голова Ігор Терехов розповів під час зустрічі з медиками в Луцьку. Через російські обстріли в місті було пошкоджено половину закладів охорони здоров'я. Більшість з них вже відновили, однак такі об'єкти, як на Північній Салтівці, відбудувати зараз неможливо через брак коштів. Щоб рятувати життя в умовах постійних атак, Харків облаштовує підземні реанімаційні та операційні блоки. Також місто шукає стимули для отримання медперсоналу. Закуповує сучасне обладнання, що дозволяє залучати більше фінансування від НСЗУ для підвищення зарплат.
2: Ladies and gentlemen, The Weeknd.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

hear this. MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до «Петріот». Як повідомляє Міністерство оборони України в своєму телеграм-каналі, йдеться про понад 3 мільярди євро на посилення української ППО. Це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для «Петріот» необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики, наголосили в Міноборони. Як повідомлялося раніше, низка країн, які мають на озброєнні системи ППО «Петріот», розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні. Так, наразі Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи ППО «Семпті» та ракети «Астер» до них. У Голосіївському та Солом'янському районах Києва – влучання в складські будівлі. Екстрені служби вже працюють на місцях, про це повідомив міський голова Кличко. Так, в Солом'янському районі столиці внаслідок влучання Російської Федерації у складське приміщення загинули двоє людей. Кількість загиблих в столиці 8 вересня вже зросла до 5, про це повідомив Кличко, а кількість постраждалих – до 26. Трамп і Путін провели телефонну розмову. Про це повідомляють Роззмі із посиланням на помічника диктатора. Вони нібито обговорили підсумки візитів Віткофа та Кушнера до Москви і Києва. Путін ніби озвучив Трампу об'єктивний та ґрунтовний аналіз того, що відбувається на СВО. Український прорив. Наша тенісистка Марта Костюк вперше увійшла до топ-10 WTA. До першої десятки рейтингу вона потрапила за результатами участі в US Open 2026. На американському турнірі Великого Шолома Марта змогла дійти до стадії 1/8 фіналу, де у матчі програла чинній чемпіонці Вімблдону. Тим часом її основні конкурентки за місце в елітній десятці – японка Наомі Осака та представниця США Іва Йович не змогли потрапити до чвертьфіналу US Open, втративши математичні можливості випередити українку за очками. Таким чином Костюк стане другою тенісисткою в історії незалежної України, якій вдалося потрапити до першої десятки світового рейтингу. Першою цю історичну межу подолала Еліна Світоліна ще у лютому 2017 року. По цьому у мене поки все. Більше новин вже

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років.

0: Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: МФМ. Dance Hit Radio.

0: Тестування послуги розпочалося ще в червні. Нині ж відбувся повноцінний запуск для всіх громадян. Раніше для розірвання шлюбу за спільною заявою потрібно було щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ і подавати паперові документи. Тепер процедуру можна пройти онлайн у застосунку. Послуга доступна лише для пар без спільних неповнолітніх дітей і за взаємною згодою. Як же відбувається розлучення через дію? Хтось один з подружжя формує заявку в застосунку. Другому партнеру надходить пуш-сповіщення, після чого він або вона має підтвердити заяву у своєму застосунку «Дія». Далі подружжя обирає дату і час відеоконференції. У визначений час обоє підключаються до відеоконференції через «Дію», підтверджують своє рішення про розірвання шлюбу, підписують необхідні документи. Також під час процедури потрібно сплатити сервісний збір. Після завершення процедури інформація про розірвання шлюбу вноситься до державного реєстру. У застосунку з'явиться цифровий запис про зміну сімейного стану, а паперове свідоцтво про розірвання шлюбу мають доставити поштою. Шлюб розривається через місяць після подання заяви. Водночас до проведення відеоконференції подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це можна не пізніше, ніж за 4 години до призначеної відеоконференції. Ось така вона – держава у смартфоні і її сервіси. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Хай-тек про високі технології життя.
2: I guess I'll try caller again.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Це

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. All-inclusive не буде. Туристична галузь тимчасово окупованого Криму за перші 6 місяців 2026 року зазнала понад 4 мільярди рублів збитків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 95,7%, а до кінця липня було скасовано близько мільйона поїздок на півострів. Як пишуть місцеві, все через українські удари, а також дефіцит. На Одещині зіткнулися два автобуси. Смертельна аварія сталася на автодорозі поблизу села Міжлиманське Одеської області. Загинули дві жінки, ще щонайменше 25 людей, серед яких п'ятеро дітей отримали травми. Про це повідомили в поліції. Ціни на газ у Європі оновили трирічний максимум. Через низький рівень резервів європейський ринок змушений підвищувати ціни для успішної конкуренції з Азією за вільні партії зрідженого природного газу. Оптові ціни на природний газ у Європі злетіли до максимальних значень із початку 2023 року на тлі побоювань, що загострення на Близькому Сході може порушити транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку. Про це пише Bloomberg. Незважаючи на те, що європейські газові сховища залишаються відносно заповненими, темпи їх поповнення відстають.

від показників попередніх років. За несприятливого сценарію холодної зими та збереження обмежень на постачання, ціни на газ у Європі можуть зрости від 90 до 120 євро за мегаватт-годину. Хочеш розійтися – плати. Розлучення в дії коштуватиме майже 2900 гривень. Суму повністю покриває той, хто подає заяву. Нагадаю, з 3 вересня послуга доступна подружжю за взаємною згодою. Один із подружжя подає заяву в застосунку, другий підтверджує, а через місяць шлюб розривають. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, середу, 9 вересня, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі лише 7-12 тепла, а вдень 22-27 з плюсом. На 10 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Теж без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вночі 10-15 тепла, вдень 25-30. Ну і на п'ятницю, 11 вересня, пообіцяли мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без істотних опадів. Вночі при цьому від 13 до 18 з плюсом, а вдень 21-26. Тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Кіт скинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юа.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юа.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток таксі 30-40 драйвер та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 30-40. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Дніпропетровщині оголосили евакуацію двох сіл. Евакуюватимуть усіх мешканців із сіл Зоряне та Маліївське Слов'янської громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом місяця населені пункти мають залишити всі люди. Наразі там перебувають 203 мешканці. З виїздом допомагатимуть Нацполіція та благодійники. Маршрути визначатимуть залежно від ситуації з безпекою, а для перевезення людей використовуватимуть броньовані автомобілі. Спочатку мешканців доставлятимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу. Тим, кому це буде потрібно, також допоможуть із розселенням. Нагадаю, родини з дітьми з цих населених пунктів евакуювали ще минулого року. Росія знищила сотні тонн медикаментів, які очікували пацієнти по всій Україні. Цього разу атаковано склад однієї з найбільших аптечних мереж – аптеки Доброго Дня. На місці колись величезного складу з ліками залишилися обгорілі конструкції та руїни. Нагадаю, аптека Доброго Дня – це одна із найбільших аптечних мереж України. Станом на кінець 2025-го, початок 2026-го року, мережа налічувала 780 4 аптеки. 39 888 учасників не склали національний мультипредметний тест з математики. Відзначають великий провал базових тем за 5-6 клас. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Вакуленко. Вступники не розв'язали завдання з дробами, відсотками та звичайні текстові задачі. 131,9 – це середній бал з математики серед учасників НМТ, які подолали поріг у 100 балів. В Україні може з'явитися новий віртуальний мобільний оператор. За наявною інформацією, Космолот розглядає можливість виходу на ринок мобільного зв'язку та вже звернувся до українських операторів щодо запуску власного віртуального оператора. Однією з особливостей можуть стати нульові тарифи на мобільний інтернет. Як саме працюватиме така модель, поки невідомо. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
6: Dance, dance, dance, dance, MFM, dance hit radio.
7: Peace, hood, locked in.

0: Here we go.
1: Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони підтвердили успішні удари по росіянах. Зокрема, завдали ураження по місту запуску дронів Російської Федерації та трьох пунктах управління. 7 вересня та в ніч проти 8 вересня українські військові завдавали ударів по низці цілей противника. Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників. Пункти управління безпілотниками атакували і в Чорноморському, в окупованому Криму та залізничному Запорізької області. Ще один пункт управління російських військ уражено в районі Великої Новосілки на Донеччині. У Саратові після атаки дронів спалахнув стратегічний нафтопереробний завод «Роснефті». Повідомляють, що російський Саратов здригався від серії вибухів, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. Це підприємство – один із ключових об'єктів переробної інфраструктури Поволжя із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, що належить структурі «Роснефті» із березня 2013-го. Далі про підтримку партнерів. Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів на засоби протиповітряної оборони для України, що включає ракети «Петріот». Зазначають, що ракети до «Петріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до початку зими. До того ж, стало відомо, що Німеччина в найкоротші терміни надасть Україні ракети «Петріот» зі своїх запасів. Про це повідомив міністр оборони країни Пісторіус. Росіяни продовжують терор «Укрзалізниці». Внаслідок ворожої атаки на пасажирський поїзд «Дніпро-Запоріжжя» 8 вересня загинула провідниця. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали, про це повідомляють в «Укрзалізниці». Нагадаю, також уранці 8 вересня російська армія атакувала пасажирський потяг сполученням Київ-Суми. Окупанти завдали по потягу двох прицільних ударів безпілотниками. Люди не постраждали. Потяг завчасно зупинили через повітряну тривогу. Усіх пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади евакуювали у безпечне місце. Оголошено 30 претендентів на «Золотий м'яч 2026». Так, на здобуття трофею номінували англійця Гаррі Кейна, найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу Кіліана Мбапе, переможця чемпіонату світу 2026 Родрі, а також грузина Квіча Кваратхелію, який виграв з ПСЖ Лігу чемпіонів. Також у списку є Ліонель Мессі, який володіє трофеєм 8 разів, та чинний володар нагороди Усман Дембеле. Отож, володаря «Золотого м'яча 2026» назвуть на спеціальній церемонії, яка відбудеться 26 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM, the beats of Ukraine.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів ваш.

была собой, знала, расскажи, если так угодно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

Hear this. MFM. Dance Hit Radio. Yeah.

MFM Dance Hit Radio. Barbra Streisand.

0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Well, alright. Get her.

0: MFM station.
1: Picked up a dandelion, you had me mesmerized.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок. Змий все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.